0: しい。メソバディニニムディモベビビアウビアワノエノフレオノエセサエムレネセサエンスウィニャミトミモニニナエコエコクシアエペエドバディアセヤマヤニナエホア
1: ミハギアメンチョンカムンビス
0: エエネサエロエラワシオウォテメンガ
1: Anto mentioned me. I mentioned my mate. Don't be a snake.